0: a géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás bhí géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid inis ar an gláir an bréan gaeilach. Chláir ceol a chuid a láthadaigh na cóí chun chláine.

Táintse bh géisteach leis an mar an gaalach a nach a chuide lom héin na cóní rút leine agus sin ansa sa stúo ar bmhin na letí. Tásúlagum gribh deire seaachtainna deagah ar fad más ag an gathering i dí lárne a bhíomhar nó péát ach beta libh asá go dtí na nechlog leríoh ceolhar a chuirla sin. Ar dús a nacht is é ddíirmid ó mechar a bheith againn ar an masca ceil agus Paddy McAvoy le tunlachan ar an piano. Cúpla riil a bheith ag an mart dúin de chud Finbar Dwyer agus táid ar an chéad albumm a d'ailteach díirmid siúil na slí.